0: Ki te whakatuwhera i tēnei kāpata kai hou ki Kirikiri Roa.
1: I tēnei rangi whakahirangira ko Tai Mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpata kai o Kirikiri Roa. Nā Jamie o nā kaimahi i tōna ohu i whakaturia i tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiri Roa. Koina i te kāpata kai tuatahi o Kirikiri Roa. Nā reira, koana te ngākau, e ahe ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki penapena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare ki tōna mō.
0: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i torohe o te whānau āpunui, Haitangi, mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
2: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tuake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ona Araki Wairūru i raukōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
2: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rāki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite ake tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i iara.
0: I nengeto, ko ngā hā kinekina. Ko Waitohu Kirimana hou e Chanel Harris Tavita o te iwi o Ngāpuhi, e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa tainoa atu ki te tau 2019. Nā tēnei Kirimana hou nei, ka eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. Ina rā hoki i tīmateia ki te tākoro mā rātou i aia e rangatahi ana. Hoenore te iwi kweranga hā kinekina o te wā, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Te reo irirangi o te hikua te ika. Iwa te kauma fitu i rātahi te iarere.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hikua te ika iwa te kauma fitu i rātahi te iarere. I tēnei hāro te kuaka mārangaranga ki rungi i te wāia kōrero ko Atawhai Hunapō. Ki te korue pāna ki tēnei o ngā pāpāhotanga o te matatini mō te 2020 maono arā ko te matatini o ngā taniwha no reira me tārhi ake tātou ki āia. Tēnā koe Atawhai.
2: Tēnā rawa te koe, tēnā rawa hoti a hoki e mihi nei ngā mihi kia koutou katoa i pikari taringa mai anei tēnei ata.
1: Ai, o mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hawara kia tātou katoa te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. O e kiti ana hau o mahi kapowhakāhua me wera atu o ngā mahi engari kei koe nei tāu e kōru ana. Ki runga i te reo irirangi o te hiko tika e pāna ki te matatini 2020 mā whitu. Nō reira, tēnā kōru mai, i mō rānu i wene o ngā kōru o kō wai koe no iha koe.
2: Oh, tēnā koe, tēnā koutou. Ai, ko Atawhai Hunapō tēnei, he uri tēnei no Ngāti Koro ki Kahukura, no Ngāti Hikairo i te taho taku pāpā. E au ara i te taho taku māma, he uri tēnei no ngā mautere o te kuki airani, araura inua, ai te taki. Kia rana tātou katoa toa. Ai, e tokorua hoki aku tamariki, he hoaranga tira hoki tāku ko Jason Hunapō taku ingoe, mihi nui ana.
1: Ah, mihi anō kia koe mō wero ngā māramatanga kia māramapuana ngā whanaunga no te kāinga nei kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira ko te upoko kōreo kia tāwi i tēnei wā ko te pāpaho mataora o ngā kapa ka tū ki te papatū waiwai o te matatini 2020 mā fitu. Nō reira tēnō kōreo mai mō te hirehiratanga kia pāpaho ana wene o ngā kōreo mai tūranga waiwai marae.
2: Ai, kā tika, e whakaririri ana ngā hāpai o i tēnei wānei mō tērā kaupapa nui whakahirahira, whakaharahara te matatini me te mōhio ai kā tū a tērā tau 2020 mawhetu ki runga o hopuhopu. E aui a rā, hei te rāhoroi ka whakatūria te rā tuatahi me ki e mōhio ai tātou katoa he hara ngā whakaritenga, he hara hoki ngā whakaraupapatanga mō te āhua ki te tū o ngā rōpū kapahaka. Tirima te kaumā whetu te mā o ngā rōpū kapahaka ka umai raro i te maru o te matatini me te mōhio hoki ko tō tātou ariki nui a koe ni ngā waihono i te pōkoi a kātika te māngai me kīra te patron mo tēnei matatini me te mōhio koe anei tōna wā tuatahi nā reira me kaupapa nui whakahirahira me mana nui kātika e puta kātika te atāhuatanga me te hiranga ne a hene te rehi a tāne rore te kotahitanga i raro i te maru o te kotahitanga kātika nā hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai 5 minuti atu i te iwakaraka ka whakaeke me ki Ngetihi Māngai, koeira me ki te whakatau. Hei te tekau karaka ki runga o tūranga waiwai ka pāpāhotia e whakaata Māori me Ainui Live, matatini i te live draw. Ki reira tātou ka kite Ngetihi Māngai me taku tūpono korāhui papa tētihi o ngā Māngai atu i ngā Māngai pērā i a Selwyn Mā. Ka tū ki reira, hei te apopo ki te, you know, ka pōi ngā ingoa mai te pōtai, mengera momo āhuatanga katoa. Ai, nā reira, e tino hikakana, e tino hikakana. Me te mōhio hoki i te iwi, ka pāpā hohoki Tainui Live ki runga i te reo irirangi ki runga hoki i te taha ki ngā kiriata hoki.
1: Ai, kaore kore ka hiko ana te ngākau, ka fitafita ana te ngākau, wenei o ngā ngākau nui ana ki tēnei mea te kapahaka, me tēnei o ngā hakatatai nui o te motu ko te matatini. Nō reira, hiaha tō mahi matua ki tēnei o ngā kaupapa e hoa.
2: Oh, he hāwene ahau ki te kaupapa, ahakoa te whārua, you know, mo te taha ki te kapo whakāhua, mo te taha ki te kapo kiriata, mo te taha ki te manaaki manuwhiri, you know, mo te taha ki te MC, katoa, koeira tāku ko te Atawhai, te kaupapa. E au ia rā, mo te taha ki te matatini, i te whakārua, e kine pēka peka ki roto i te tihi rōpū kapahaka i tēnei tau me te mōhio. You know, kāre anō au kua tū ki te, you know, ki te mahi kapahaka ki te matatini me te mōhio hoki. koenei te wā tuatahi katoa te matatini, you know, ki hopu hopu i raru te maru o tō tātou ariki nui, you know, mēna koa he wā katoa, koenei te wā.
1: Ai, I tō tirohanga ke ki wene o ngā āhuarang o te live joy, nā kia whai atu I ngā kapa ki roto I te pōtai. Tēnā koro mai mō te hirihira tongo o tēnei wahanga I mua rāno o te matatini.
2: Oh, ai, he hirahira nui, you know, e te iwi, kia koutou e pikari taringa mai ana, he nui ngā hui. Kua tū, kia tū tēnei rā ki te, you know, o te matatini live draw, he nui ngā hui. You know, ko ngā māngai no te matatini tērā kua hui, ko ngā māngai no te wharehaka o Tainui tērā me hui, ko ngā māngai hoki no te Waikato Tainui Organisation hoki me hui. Katoa katoa ko ngēnei upoko me ki, ngēnei upoko whare, ka whakakotahi, kua whakakotahi, e puake ai, e puāwai ai pai nei, a tāhu ake nei, tike tike nei, a te matatene koira te mea nui kia tātai kātika, ko te, you know, te whakatui tēnei kaupapa nui whakaharahara e aui ara, ko te mea nui hoki I te wā ka umai te motu, ki runga o Tainui Waka, mātua rā, ko te manaaki, ko te kaitiakitanga, te teito.
1: Ai, tika tonu wene o ngā mahi katoa ki te whāngai, ki te manaaki, a ki te haka tupu I ngā mahi kapa haka kia pua wai ki o ngā taumata no reira. Hiaha o kōrero matua ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāui tēnei wā e pāne ki te papaho matoora o tēnei kaupapa.
2: E te iwi, kia koutou katoa kei ngā mātāwaka e pīkari taringa mai anei tēnei wā nei, e rere nei ngā mihi atawhai kia koutou katoa tēnā kua. Kotahi mai ki te pāpāho mataora ka tū hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai marae ki konei. Ki raro I te maru o te waka o Tainui Kātika, ki raro I te maru o te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō, te kaukaraka, I runga I ngā whārangi o whakaata Māori Tainui Live te matatini. Ki reira koutou I te iwi ka kite I te live draw e hirahira ana te ngā kaukua roa nei ngā hāpai o e whakariterite ana I tēnei live draw e whakariterite ana hoki mo te koronaihana kei mua I te aroaro whai muri I tērā mo te matatini kei mua I te aroaro. Nā reira e te iwi, te kaukaraka, āpōpō, hei reira, te matatini live draw.
1: Ai, hoki atu ki wero o ngā kōrero, mana motu hake ki te kāinga, mata tū, mata ora, mata tini ki te ao, tāku kia koe I tēnei wāi atawhai, kia matara, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā kaitai.
1: Mihi anō ki tērā o ngā kai kōrero, mo tēnei o ngā kaupapa, ko atawhai hunapō, ai, ka tū tēro o ngā pāpāho mata ora, ho wai rā, ngā kapa ka tū ki wero o ngā wahanga o te matatini a tērā tū o ngā tau, ko te matatini o ngā taniwha ki Wanganui a rātou o Tainui Waka, anō reira hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te hika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: 27 iratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika 27 iratahi te iarere. A ko te kaikorero e whai ake nei ko Piripi Mō ki te korue pāna ki tēnei rohe o Piroa. Arā ko te Brent Doerns, nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe Piripi.
3: Tēnā koe Joe, tēnā rā koutou ngā whānau, ngā tini whānau te hiku o te ika Māui e whakarongo mai nei tēnei.
2: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hawara ki a tātou katoe e are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā, ki a kōrero tahi tāwe pāne ki tēnei rohe o Piroa, tainu atu ki te Hana, Brent Doerns Alternative, even more critical after te Hana Expressway deal. Tēnā, haka marama mai i wene o ngā mahi mō tēnei rohe matua o tātou ki roto i te tai tōkerau.
3: Oh, me tūtahi, me ka tika ki te kāwana, e whai kirimana mō tēnei wahanga o te torori matua mai Tāmaki Makaurau. Engari, kia mātou me kaua e mutu te Northern Corridor ki te Hana. Me whakawhiti haumaru te rori ki tū o Piroa. Nā te mea mōheo ana tātou e jau i te rere ki tanga o Tāwhiri Mātu i tēnei wā me ngā āwhā nui, me era atu ngā mea e aukatingia ngā rori i runga ngā pai maunga tēnei tēnei.
2: Ai, tika tonu, ko Manga Moka Tera, āhua rua ngā tau i kapi i tērā wahanga kia tātou, ko te State Highway 1 tērā, te rori matua kia mauria mai ngā kai ngā harānei, tērā te wahi matua mō ngā traka nui, kia kaue haere ki runga i te State Highway 10 me ngā priti maha ki reira, hoi no. I ahu mai ngā whakaaro i hia, kia timata wene o ngā rori, ki te anhau tētahi paku kōrero ko te aronga nui, kia haka rewa i tēnei rori hau, hei te 2033, hea ho kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
3: E Jau, e hara e tēnei whakaaro i te whakaaro hau, ne? Ko wānanga tia te kāwana ngā iwi, nā kaunihira katoa me pēhea tātou e hono te tai tukarau ki te mutu. Engari nā te pūtea koe nei noa te wahanga tuarua. Engari ki te nuinga he raru nui te Brent Doerns. I te wā o te tērā Cyclone Gabriel, tēnā āwhā nui, I think it was about 9 days au katingia taua rori. Ata pau katoa ngā kai kei roto i ngā supermarkets, e hara tēnei te ao kōhatu. me whai kaha ana e nei huarahi matua kia tāpiri mai tātou. Hei oranga kia whāngai hia te iwi. Kia whāngai anō ngā Pākehi, he marketing nui tēnā ki te tai tukarau a Tāmaki Makaurau. Nō reira, ki te nuinga o tātou o te tai tukarau, he taki nui tēnei kia whakawhiti te rori ki tēnei taha o Piroa.
2: Ai, no reira haka whanui ake wena o ngā kōrero. Pēhea rā te roanga ake, heaha ngā rerekētanga, ngā huanga pai o tēnei rori hau e kōrero nei e koe. Mō te tai tukarau mō ngā Pākehi me ngā hāpuri o tēnei rohe whanui.
3: O tāku nei titiro ana ki Asiania, rātou ko Fulton Hogan mā nā rātou tēnei kirimana e whiwhi. He nui hoki o rātou nei pai mō tēnā hanga rori. I te rātou ka karanga mātou wetahi hui mā rātou ki te tūtaki wetahi o ngā Pākehi o te tai tukarau. E hui kei rotu tō mātou nei tari ki te tūtaki e nei kamupine nui. So wainga nui e nei marama tata nei. Nā te pānui o te kāwanatanga mō tēnei wahanga mai i Walkworth ki te Hana, kia tū tētai hui moe nei Pākihi o te nota, ki te tūtake e ngā kai kirimana matua, me pehe rātou uru mai ki roto i tērā mahi. A te mea, he nui rawa nā rawa mo tēnei hangaruri. So, he mahi tērā mō ngā whānau, he mahi tērā mō ngā kamupini, i tūtaki wetahi i te hanga mō te wahanga tuatahi i tērā tau, Pākihi Māori katoa tau, I think tata ki te whā rau Pākihi e mahi ana te wahanga mai orewa ki Walkworth. Nā reira, ki tāku, ki tā mātou nei titiro, he kaupapa paitera mō te āhuaranga o ngā mahi a Asiania mā mō tātou.
2: Kaore kore nui rau atu ngā mahi, kia whai mahi ngā whanaunga nō te kāinga nei, nui rau atu ngā pūtea me ngā rawa pēra ki o kōrero, kia te tuki pai wēnei o ngā ara matua, mai puhi nui tai no atu ki te hana, ara ko Walkworth ki te hana. Nō reira, nui rau atu ngā huanga mai tēnei o ngā kaupapa. Ki ngā whanaunga āhua noho taiapa ana ki tēnei kaupapa, hea ho o kōrero kia rātau i tēnei wā.
3: O mea te titiro nei, me waiho, me tatari mo te karanga kia hare mai ai. E tutake anau e a Manu Burkart i Waiganui e nei marama no Far North Roadings. Nāne tiruhia hei turanga mahi mōna i roto o Whangarei. Kia whakariri tana kamupene mo tēnei hangarori. Me whakariti o koutou nei Pākihi ki o uru mai ki tēnei mahi.
2: Ko kōrero kē koe ahara tēnei mea he mea ohorere e ngari mai rāno wenei o ngā kōrero kia whai atu e tētahi ara anō he ara matua mō tēnei o ngā wahanga tēnei rori ki Waenganui a tātou. Nō reira, ko kōrero kē hoki mō te Northern Corridor, heha te kōrero matua ki te kāwanatanga mō tēnei wahanga pēhia nei tātou te koke hakumua.
3: Ahako pai tēnei wahanga me kaua e waiho tē ki te taha. Tēnā hononga whakawhiti atu i a piroa i the Brinduans. Kau e waiho te te rori ki te hana. Engadi me whai huarahi ki te taitokarau whānui.
2: Kia ora. Nō reira mō ngā whanaunga, he ana te ruku hohonu ki weni o ngā kōrero e ahi ana tātou. Te ata pānui hia i ngā hakaritenga, te whai atu i wētahi wāhi mā tātou ki te ata tiro hia ki weni o ngā hakaritenga e piripi.
3: Kai Waenganui e nei wiki tata nei, kia ringi atu te tapiri mai mata ki e nei kamupini matua. Kātahi nō ka whakariti e tētai hui mō tātou e te taitokarau, kia titiro me pēhea tātou i anga mūai.
2: Ai, kaore kore kua hakarite kē koutau i ngā hui ki ngā tangata kātika, ki ngā hapu me ngā rōpu kātika, kia kite nei i te angitū o wenei o ngā kaupapa, kia hakatūtū wenei o ngā wāhi mō ngā ara matua o te kāinga nei. Horekau he pātai he kōrero tuati i tērā e piripi, engari he kōrero haka kapunga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
3: He mihi nui kia koutou. Mea koutou nei mai mohe ana te tawhiti mai o koutou o te muri whenua. Me te āhuatango ngā ruri. E pai ana tēnei ruri kia hono, whakahono mai a Whangarei ki Tāma ki Makaura. Engari e mohe ana tātou. Mā ngā kaunihira e nā rohi katoa. Nā rohi kei rongi i te taitokara katoa e tāpiri mai ana a muri whenua. Ngā whānau o te kutika he kaupapa no tēnā. Engari, kei kona e hoki mātou e tautoko ane rā kōrero. E mohe ana tātou ngā neke haere o ngā kaunihira i tēnei wā, kia whai kaunihira kotahi pea mō tātou. He take nui tēnei ngā ruri mō tēnā āhuaranga hau pea. Engari, me whai kotahi tanga tātou i runga e ēnei momo e nei momo kaupapa mō tātou. Hei oranga mō tātou katoa.
2: Ai, tika tonu i tēnei o ngā tau a kōwhiringa pōti mō te kāwanatanga ko te tumanako ia kia tutuki pai wene o ngā mahi matātou katoa tāku kia koe e piripi kia matara ki ora.
3: Kia ora, kia ora mai tātou.
2: Mihi anō kia piripi mō, mōena o ngā kōrero e pāna ki tēnei wāhi anō nā pīroa. Kia tū tētahi atu rori, kia haukoti wene o ngā raruraru pēra ki maunga taniwha, ki manga moka, i haukoti tērā wāhi mo te wāroa, nō reira me pēhea nā ngā traka, ngā kai, ngā pākihi, ngā aharānei, kia taimai ki roto i a tātou, me pēhea nei tātou te hakaputa i ngā huanga, i ngā hua o te kāinga nei ki tangatake. Nō reira, koi arā tētahi o ngā aronga nui mo tēnei kaupapa hakaronga tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tako mā vitu, iratai te iarere.

0: Hoki ngā mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
1: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea e te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016, i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā takitaki, mai tērā takitaki. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, he piku he Tani Whā, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te tau rāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
2: Ko a te 2040 pea, ne koina ki te tau e hihi ana te tauriwhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmonako nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko ērā ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Ahakoa he iti, he paunamu.
4: Wātea.

0: Te Paki. So the area we call Te Paki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Te da, Paki, fine weather or clear skies. Te Paki.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ike i tēnei hāroa te kuaka mārangaranga. I runga i te wāia kōrero ko te tuakana rā, Mike te wake te heamana o te runanga o te rāroa, ki te kōrero e pāna ki tēnei hui ātou, te hiku social and accord taumata rangatira i tū ki te paremata, ki te ana o te raiana me ki nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
3: Tēnā koe te whanaunga o te rā, tēnā koutou e te whānau. E whakarongo mai ana ki tā tātou taonga tēnei mea te reo irirangi. Kanuti mihi, o te ake, taku mihi tuatahi, kia koe, koutou ko te whānau. Ko tātou te rā hukianga i te hinganga a tā tāua tupuna, tōkarangi māma te rā, taku kitenga, maungu pai te kainga o Whirinaki, i te kaha tautoko i a tātou kuia, a tātou krani, anō nei, ko ngā mihi ki te hunga ko whetūrangitia.
2: Ai, o mihi anō ki a koe mawera o ngā kōrero tika tonu rā tuarua hoki mai a hau a ki a tēnei o ngā mahi, engari ko tētahi o ngā kōrero nui o Nanny Icy, ka huri tonu ana te ao, haere tonu ana ngā mahi. Nō reira, mihi atu ki a tāwe kōrero nei mō tēnei hui ātou o te hiku social accord, te taumata rangatira me rātou mā o pāremata. Nō reira, mō ngā whanaunga e ihu hupe ki tēnei kaupapa, tēnā haka marama mai anō te kaupapa nei.
3: Whanaunga, ko au tērā te ihu hupe, wainu. I runga i taku tūranga, hea mana o te raroa, katahi anō, ko taumai tērā kōrero, ko koe tērā te kai arahi o ngā iwi o te hiku o te ika ki roto i paremata. Mō ngā iwi ko tatū kreme, nō reira tēnei nuhonga ki tā rātou taha, ki roto i tā rātou whare. I runga i te karanga ia te tau, anō me te rā o Waitangi, te rā i mua i te rā o Waitangi, ko tatu ake ngā te hunga pāremata ki roto i a mātou i Waitangi. Nō reira, tēnei kaupapa, he mea nohotahi, kōrerotahi whakawhiti whakaaro. Ki te etahi o ngā minita e noho maina, nā anō ko timata hia te rā i runga i te reo pōhiri, o ngā iwi maha o Whanganui ātara, kamutuka noho ngā hea mana o te hiku me ngā minita, ki te whakawhiti kōrero, ki te whakawhiti whakaaro hoki, e hara ko ngā upoko, o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, mo te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wera momo āhuaranga. Nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko tapaina te kai ārehi, mō ngā iwi o te hiko te ika.
2: Hoki atu ki te 2013 te wā e haka tauana tērā kiri mana ki Wainganui, ngā iwi o te upauri, ngā i takoto te rāroa me te iwi o Ngāti Kuri, kia whai wāhi atu te iwi o Ngāti Kahua tōna wā. Hoi no, koi ara te wā o Hāmi Piripi, te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā. Nō reira pēhia ara wene o ngā whēako o te hui nei, me ngā haupapa nui e kirungi ā koe hei heamana mo te runanga o te rāroa e hoa.
3: Mihi ana, ki ngā whai o te hiku o te ika, te hiku iwi development trust, ko whai Carol Bergen tērā, ko whai Alisa McNabb tērā, me te whakatika i a hau, te whakarite i a hau, me pēhia ngā kōrero, e kaua tukuna ngā kōrero kia pahu no atu, nō reira me hanga i tērā rautaki. Nō reira, ko te pātai nui, pēhia ngā hiahia i whakatakatoria ki roto o Waitangi, tik, ka mutu, ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te naia nei, ka mutu ko tētahi o ngā kaupapa ko whiria te muka, tērā, tai nō reira ko kōrero hau ki te minita o ngā prihimana, me pēhia tā rātou tautoko ki tēnei kaupapa, me te kōrero nui, infrastructure, me tēnei mea te, ko te mahi o a tātou iwi katoa e whai tohu mō ngā mahi ki mui a tātou, work program, wera momo āhuaranga, me pēhia tēnei e te āwhina i o tātou nei iwi katoa o te hiko teika.
2: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā mahi kia kōrero ngātahi me ngā minita o ngā tarikāwanatanga. Hoi no i wharikia e koe ngā mea matua mō te hiko tika i tēnei wā nō reira. Me pēhia nei tātou te iwi, tēnei rohe whānui e hakaritiriti a tātou anō kia kawe e waiho mā ngā tarikāwanatanga nahe ki te hakawhanake i tō tātou rohe me te ohanga nei.
3: Me kaha ake tēnei mea te kaua pahupahu noa tu i tēnei mea te kotahitanga. Me noho, me kaha tā tātou noho ngā iwi. Waiho, kia mātou te tiaki, te āwhina i o tātou nei iwi katoa. Nō reira, me pono taku kōrero, me pono ngā whanaungatanga i Wainganui ngā iwi katoa. Me kōrero tahi, me tūtuki ngā hiahia, kamutu me kaha ake te noho tahi ki te kōrero pehana koe, te hanga mahi ki tō rohe, me pehea au e āwhina e tautoko i a koe. Wera momo āhuaranga e te whanaino.
2: Ai, koro ana koe mō wero o ngā mārei kura i tauawhi a koe ki te hakarite rite i a koe anō mō tero ngā kōrero ki roto i te paremate hoa. Nō reira pēhia rā te mahi tahi o ngā heamana o ngā runanga o te hiko tika kia tai ngā tahi atu ki tēnei kaupapa.
3: Kōrero pai tērā, taku ki tenga me te wairua, me te hiahia katoatea o ngā iwi, te mahi tahi, ki te kōrero tahi, kaua noho ki tō ake nahe, me kaha ake tā tātou nei whanaungatanga i Wainganui i a tātou. Me pono tērā kōrero, engari taku ki tēnā i pai kaha mātou te hiko o te ika, ki te upoko o te ika, ka mutu tērā whiako, he whiako hau mōku, te take, tērā taima, tērā wā, ko tasu ake au ki te paremata, e āhua momo poro o te hiana, i te hikoi nui, nā reira, i tēnei wahanga, ko kranga ati rātou, kia mātou. Nō reira, e whiako tēno nui, whiako hau, anō hoki, nā reira, e ai ki ngā kōrero o ngā mātua, ne, mahi a te mahi. Engari, hei tā tō krani māma, engari, mā te aroha tō mahi e oti pai.
2: Ai, tika tonu, ko tētahi atu o ngā kōrero mātua, aroha tētahi ki tētahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, hei rohe whānui, hei whānau hoki. Nō reira, pēhia rā o whakaro, kia rātou mai para te huarahi mō rāno i ākoe, ko Hāmi tētahi, ko Aunty Katie tētahi, i tūana ki tērā tūranga hei heamana mō te runanga e hoa. Kia whai wāhi atu koe ki tērā tūranga, kia tutuki pai wero o ngā mahi mō te runanga me te iwi whānui o te rāroa.
3: E hoa, ko ngā tapu ai nui tērā. Ko ai tērā i whaiwhai ake i tā rāua nei mahi ki mui i tā rāua aroaro. Nā reira, e hara tēnei i te huarahi māma, engari, ko rite ahau, ko huri te ao, taku ki te ngā ki roto ki tēnei ao huri, mātua rā ko te oranga o ngā iwi katoa.
2: Horekau he pātai, he kōrero tuatui i tērā e hoa, engari mihi anō ki a koe mo te wā tuatahi ki a tai atu ki tēnei o ngā hui ki Waingau Nui a rātou ki roto i a Parimata ai, e āhuaranga kē tērā, me tō tūranga hau hei hea mana. He kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga e pāna ki tēnei o ngā hui, me o koutou a mahitahi i tēnei wai hoa.
3: Atu i tērā ki roto Parimata, ki roto Pōneke, tahi anō ko hoki mai mātou, anō hoki mai tāhuna, mai kaitahu, mai ngaitahu, te wai paunamu mo te hui National Iwi Chairs Forum. Ka nui taku mihi ki ngaitahu, tā rātou manaaki ki mātou katoa, ki roto ki tērā taone a tāhua tāhuna, Queenstown. Nō reira, he maha ngā hua i puta mai tērā huhuinga, nā reira kānui te mihi atu. O ti ake tātou, ki roto i te hiko teika, kānui taku mihi, te tātou katoa. Tēnā koe, Joe.
2: Ai, tēnā hoki koe, e te tuakana mō koutou mahi me weni o ngā kōrero i whariki ai e koe ki nungi tō tātou tāunga. Tāku kā koe, e mai, kia matāra ki ora.
3: Tēnā.
2: Nō reira mihi atu ki tērā o ngā tuakana Mike te wake te heamana o te runga o te rārua koia tērā i tuku i te kōrero tuatahi i tēnei o ngā hui ātau ki Wanganui a rātou te Hiku Social Accord taumata rangatira ki Wanganui i ngā tari kāwanatanga ki roto i a Parimata. Nō reira tōna waka rongo nei e tātou ki wene o ngā mahi pēhea rā te haere heha ngā whānaketanga ki roto i tēnei o ngā rohe whānui o te Hiko Tika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te Hiko Tika iwa tuku mā fitu i ratahi te iarere.

0: te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rā e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere. Ko te kaikorero e whai ake nei, ko te tuakana te anau tui o no pāti kākāriki. Ki te korero e pāna, ki te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei, tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru. Nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe te anau.
2: Ngā tēnā koe o tira, tēnā kautai katoa.
1: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokapona i te hiko o tika pēhi ara koutou i te rangi nei e te anu?
2: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tikana he rangi mokapona tēnei, ha, whiti te rā, nari ka te rongo tōni nā, te makareri tō te hōtoke.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātia. Hoi no, ko te upoko kore o te tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu.
2: Oh, e kite tēnā. E te hunga kore mahi, kai raro i te aituitanga o tēnei kāwanatanga upoko tonu. Nō reire, e tauira anona te kore o tēnei kāwanatanga, te kore me te kore take, Miki. O rātai nei kaupapa ere i puta, e awhina noi te hunga whairawa, o rātai nei hoa pūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ke rātai ngā mōtika mō ngā kaimahi, ki te tātai ngā era namo ngā te hunga hihi ana ki te whakarere atu ki ahi traerea i te be pai ake ngā mōtika kaimahi ki reira. Nō reira, he tau i rā nō tēnei, nā te kore o te kāwanatanga.
1: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma. Ai, horekau, he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei, nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa. Nei, e pāna ki ngā whānau, me ngā hāpori o te motu nei.
2: O moia tātou ko te hunga i e tino ka rongo ana te nā o te kore take o ngā kāpapa heri e ahu mai te kāwanatanga o tātā anō te Māori, o tātā anā i whānaunga no te Pasifika, o tātā anā i whānau whaikaha, anō anai te me kāri tēnei kāwanatanga i aro ki a tātā. Pei te aro nō rātau ki o rātau nei hō whairawa. Nō reira, te rā anō te kino, koe rā anō te hō, te he o tēnei kāwanatanga.
1: Ai, tika tonu, wera o ngā take rua nui rau atu ngā kōru i wenei o ngā tau e toru. Hoi no, ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. He aha ōpakaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia haka tika i tēnei tūwhai āhuarangi ki Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
2: Ko tētahi pānui tanga tūtahi ngā mātai mō tēnei pōtitanga i whakahaua te mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatika hia te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātika, tax the rich, tēnā te keanga kia mātai. I te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga kēnei kia tāua, me te hunga whairawa. O tahi rau rimata kau nā tāanga tami o rātou pāna. Kei a rātou te haurua o nā rawa ho o te aroa. Nō reira me take rātou ka tika. Tiro aro, mena ka aro tātou ki te OECD. Ko Uteri ko Aotearoa noi ho te whenua kāri tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei. Tērā te take kei te piki ake te āputa. I Wainganui a tātou me rātou. Nō reira, me kaha tātou ki te pakatuka te pūnaha tāke ki a kore pērā.
1: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoa i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoinoka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki roto i a kai tāia nei e kiti ana tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki roto i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki roto i te kāinga nei nō reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te haka tika i wene o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i te tai tokerau me wētahi atu o ngā rohe ka ki tēnei i wene o ngā tūwhai āhuaranga ki Wanganui Rātu.
2: Ia mātā i whakaro ana mō tēnei mō ngā mira huri nō te motu. Ko te tai whakaro ngā mātā kia whakarite etahi atu nā wahanga kia tai era maramara i ahu, maramara rā ki ahu mai era mira mo te laminate. Kia whai wāhi anō mo te biofuel anō hoki. Tēnā pia kei reira anō te ara. Anari, kāre tēnei kāwanatanga i te pakapakarongo i te meo rātai nei kaupapahere ara katoa e hāngai ana kia nui ake nā pūte o rātai nei hoa whairoa. E te me ko te me ke, me whakariti te tai ara, i mōno atu ki te taenga mai o te katirau i nā mira tera ki te raki kai tai o tira ki nā mira katoa huri nō te motu. Nāri nā tō rātai nei kore, te tai te whai wā ki a whakariti te tai ara mō nā kaimahi. I te me ko nā kaimahi me o rātai whānau, ko tera te aronga nui kia mātai.
1: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapu ka timata i ngā haka tairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
2: Kei te haere mātai katoa nā kākari ki kōrero ki o tātenei whānau o tātenei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iau i whakaronga ana ki o tātenei tāngata o tātenei whānau. Pukiriri rātai ki tēnei kāwanatanga, i te mekare rātai ki te tai hua, e āhei rātai te whāngai o rātai nei whānau, raua āhei ana te rauatu te kai ki te tēpu, te whakautu nā nama, kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei, nā te kore o tēnei kāwanatanga, nō reira, kia unai ko o mātai nei kapapahere i puta ki roti nā wiki, ko tērā te rautake anō nā mātai, tō mātai nei kaupapahere kia whakatuke hia te pūnaha tāke, tō mātai nei kaupapahere kia whakatuke hia nā kamupene ngau, kia tāe te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā anō te aronga kia mātai.
1: Rāwerua atu, koi ara, wētahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore ko ki tēnei tātou katoa i ngā āhuaranga pēhea nei tātou te haka tairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurino i te motu. He koro haka kapinga wāwe te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
2: Ko te me matua kia tātou katoa kia rehita ki te pōti. Rehita korerati ki o whāna, kia rehita rāta, korero ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mēnei tā ki te mao te pōti, pōti hea. Anō reira tēnei tākenei kia tātai. Me pōti hea mo te hunga e ngātai nui ana ki tō tātai nei ao Māori kaua kua rātai nei hō whairama. Tērā te mēnei. Rehita, pōti, hari, pōti mo te hunga pēnei kia tāua e hoa. Tērā tākenei korero kia tātai.
1: Ai, pai te kiti tō koutou pāti kākāriki, ko koutou tētahi pāti ki te ākano hi ki rungi te pai pāpuri, ki rungi o koutou hāpuri, o koutou rohe pōti, tāku kā koe i tēnei waiho. Kia matara, kia ora.
2: Kia ora.
1: Te anau tui ono me wero o ngā kōrua e tātou mā e pāna ki te hunga koremahi ki roti Aotearoa nei, ko piki ake wero o ngā nama i wēnei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga upokatoru. Nō reira, heaha te ara tika, heaha te mahere rautaki mā tātou ki te haka tika i wēnei o ngā āhuaranga, kia piki anō ngā nama mo te hunga whaimahi. Mautoni mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kōmā whetu, ira tahi te iarere.

0: Tapotupotu Bay. Within the Papaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o teika i tēnei hāroa te kuaka mārangaranga. I runga i te wāia kōrero ko te tuakana rā, Mike te wake te heamana o te rūnanga o te rārawa, ki te kōrero e pāna ki tēnei hui ātou, te hiku social and accord taumata rangatira i tū ki te paremata, ki te ana o te raiana me ki nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
3: Tēnā koe te whanaunga o tira, tēnā koutou e te whānau. E whakarongo mai ana ki tā tātou tāonga tēnei mea te reo irirangi. Kanuita mihi, o te ake, taku mihi tuatahi, kia koe, koutou ko te whānau, ko tātou e tērā hukianga. I te hinganga atatāwa tupuna, tōkrani māma tērā, taku kitenga, maungu pai te kainga o Whirinaki, i te kaha tautoko i tā tātou kuia, tā tātou krani, anō nei, ko ngā mihi ki te hunga ko whetūrangitia.
2: Ai, o mihi anō kia koe mo wera o ngā kōrero tika tonu rā tuarua hoki mai a hau ki tēnei o ngā mahi, engari ko tētahi o ngā kōrero nui o Nanny Icy, ka huri tonu ana te ao, haere tonu ana ngā mahi. Nō reira mihi atu kia tāwe kōrero nei mō tēnei hui ātau o te hiku social accord, te taumata rangatira me rātau mā o pāremata. Nō reira, mō ngā whanaunga e ihu hupe ki tēnei kaupapa, tēnā haka marama mai anō te kaupapa nei.
3: Whanaunga, ko au tērā te ihu hupe, waino. I runga i taku tūranga, hea mana o te rarawa, katahi anō, ko taumai tērā kōrero, ko koe tērā te kai arahi o ngā iwi o te hiku o te ika ki roto i paremata. Mō ngā iwi ko tatū kreme, nō reira tēnei nuhonga ki tā rātou taha, ki roto i tā rātou whare. I runga i te karanga ia te tau, anō me te rā o Waitangi, te rā i mua i te rā o Waitangi, ko tatu ake ngā te hunga pāremata ki roto i a mātou i Waitangi. Nō reira, tēnei kaupapa, he mea nohotahi, kōrerotahi whakawhiti whakaaro. Ki te etahi o ngā minita e noho maina, nā anō ko timata hia te rā i runga i te reo pōhiri, o ngā iwi maha o Whanganui ātara, kamutu ka noho ngā hea mana o te hiku me ngā minita ki te whakawhiti kōrero, ki te whakawhiti whakaaro hoki, e hara ko ngā upoko o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, mo te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wera momo āhuaranga. Nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko tapaina te kai ārehi, mō ngā iwi o te hiko teika.
2: Hoki atu ki te 2023 te wā e haka tauana tērā kirimana ki Wainganui, ngā iwi o Te Upauru, ngā i takoto te rāroa me te iwi o Ngāti Kuri, kia whai wāhi atu te iwi o Ngāti Kahu a tōna wā. Hoi no, koi ara te wā o Hami Piripi, te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā. Nō reira pēhia ara wene o ngā whēako o te hui nei, me ngā haupapa nui ki rungi a koe hei heamana mō te runanga o te rāroa e hoa.
3: Mihi ana ki ngā whai o te hiku o teika, te hiku iwi development trust, ko whai Carol Bergen tira. Ko whai Alisa McNabb tira. Me te whakatika i ahau, te whakarite i ahau, me pēhia ngā kōrero, e kaua tukuna ngā kōrero kia pahupahu no atu, nō reira me hanga i tērā rautaki. Nō reira, e ko te pātai nui pēhia ngā hiahia i whakatakatoria ki roto o Waitangi, tik, ka mutu, ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te naia nei, ka mutu ko tētahi o ngā kaupapa ko whiria te muka, tērā, tai no reira ko kōrero hau ki te minita o ngā prihimana, me pēhia tā rātou tautoko ki tēnei kaupapa, me te kōrero nui, infrastructure, me tēnei mea te, ko te mahi o a tātou iwi katoa e whai tohu mō ngā mahi ki mui a tātou, work program, wērā momo āhuaranga me pēhia tēnei e te āwhina i o tātou nei iwi katoa te hiko teika.
2: Ai, tika tonu nui rau atu ngā mahi kia kōrero ngātahi me ngā minita o ngā tarikā wānatanga. Hoi no i wharikia e koe ngā mea matua mō te hiko tika i tēnei wā nō reira. Me pēhia nei tātou te iwi, tēnei rohe whānui e hakaritiriti a tātou anō kia kawe e waiho mā ngā tarikā wānatanga nahe ki te haka whanake i tō tātou rohe me te ohanga nei.
3: Me kaha ake tēnei mea te kaua pahupahu no atu i tēnei mea te kotahitanga. Me noho, me kaha tā tātou noho ngā iwi. Waiho, kia mātou te tiaki, te āwhina i o tātou nei iwi katoa. Nō reira, me pono taku kōrero, me pono ngā whanaungatanga i Wainganui ngā iwi katoa. Me kōrero tahi, me tūtuki ngā hiahia, kamutu me kaha ake te noho tahi ki te kōrero pehana koe, te hanga mahi ki tō rohe, me pehe au e āwhina e tautoko i ākoe, wera momo āhuaranga e te whanaino.
2: Ai, kōrero ana koe mō wero o ngā mārei kura i tau awhi a koe ki te haka rite, rite i a koe anō mō tero ngā kōrero ki roto i te paremate hoa. Nō reira pēhia rā te mahi tahi o ngā heamana o ngā runanga o te hiko tika kia tai ngā tahi atu ki tēnei kaupapa.
3: Kōrero pai tērā, taku ki tenga me te wairua, me te hiahia katoa tia o ngā iwi, te mahi tahi, ki te kōrero tahi, kaua noho ki tō ake nahe, me kaha ake tā tātou nei whanaungatanga i Wainganui i a tātou. Me pono te rā kōrero, engari taku ki tenga i tai kaha mātou te hiko te ika, ki te upoko te ika, ka mutu tērā whiako, he whiako hau mōku, te take tērā taima, tērā wā, ko ta suake au ki te paremata, e āhua momo poro o te hiana, i te hikoi nui, nā reira, i tēnei wahanga, ko kranga ati rātou, kia mātou. Nō reira, e whiako tēno nui, whiako hau, anō hoki, nā reira, e ai ki ngā kōrero o ngā mātua, ne, mahi a te mahi. Engari, hei tā tō kraini māma, engari, mā te aroha tō mahi e oti pai.
2: Ai, tika tonu, ko tētahi atu o ngā kōrero matua, aroha tētahi ki tētahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, hei rohe whānui, hei whānau hoki. Nō reira, pēhia rā o whakaro, kia rātou mai para te huarahi mō rāno i ākoe, ko Hami tētahi, ko Auntie Katie tētahi, i tūana ki tērā tūranga hei heamana mō te runanga e hoa. Kia whai wāhi atu koe ki tērā tūranga, kia tutuki pai wero o ngā mahi mō te runanga me te iwi whānui o te rāroa.
3: E hoa, ko ngā tapu ai nui tērā. Ko ai tērā i whaiwhai ake i tā rāua nei mahi, ki mui i tā rāua aroaro. Nā reira, e hara tēnei i te huarahi māma, engari, korite ahau, kuhurite au, taku ki te ngā ki roto ki tēnei au huri huri, mātua rā ko te oranga o ngā iwi katoa.
2: Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā e hoa, engari mihi anō ki a koe, mo te wā tuatahi ki a tai atu ki tēne o ngā hui ki waingau nui a rātou ki roto i a Parimata ai, e āhuaranga kē tērā, me tō tūranga hau hei hea mana. He kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga e pāna ki tēnei o ngā hui, me o koutou a mahi tahi i tēnei wai hoa.
3: Atu i tērā ki roto Parimata, ki roto Pōneke, tahi anō ko hoki mātou, anō hoki mai tāhuna, mai kaitahu, mai ngaitahu, te wai paunamu mo te hui National Iwi Chairs Forum. Ka nui taku mihi ki ngaitahu, tā rātou manaaki ki mātou katoa, ki roto ki tērā taone a tāhua tāhuna, Queenstown. Nō reira, he maha ngā hua i puta mai tērā huhuinga, nā reira kānui te mihi atu. O te ake tātou, ki roto i te hiko teika, kānui taku mihi, te tātou katoa. Tēnā koe, Joe.
2: Ai, tēnā hoki koe, te tuakana mō koutou mahi me weni o ngā kōrero i wharikia e koe ki nungi tō tātou tāunga. Tāku kā koe, mai, kia matāra ki ora.
3: Tēnā koe.
2: Nō reira mihi atu ki tērā o ngā tuakana Mike te wake te heamana o te runga o te rārua koia tērā i tuku i te kōrero tuatahi tēnei o ngā hui ātau ki Wanganui a rātau te Hiku Social Accord taumata rangatira ki Wanganui i ngā tari kāwanatanga ki roto i a Parimata. Nō reira tōna waka rongo nei e tātou ki wene o ngā mahi pēhea rā te haere heha ngā whānaketanga ki roto i tēnei o ngā rohe whānui o te Hiko Tika. Haka rongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te Hiko Tika iwa tuku mā fitu i ratahi te iarere.

0: Taipa. Here's another version of the story of Taipa. Now Cody was very envious of the people and of the area of Taipa itself being so rich in kaimoana, you just had to put your hand in the water and you'd pull some sort of seafood out. He coveted the area so much, he named it Taipa. Tai, Tai. Pa, touch. Taipa.
1: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, no ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
2: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei, ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kūkeirunga i te toko wāia kōrero i tēnei wā, ko Āperahama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi, ki te toko rua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua, o te kahua taonui katahi kārua, ki te āta whera-whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Āperahama.
3: Tēnā koe, o te rā e tu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāngu.
2: Ngā mihi nui, kua whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o Taonui, e rua ngā kanohi ki te a o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
3: Ai, hoi nō rā, ko te kōrero nui aku e mihi ke o te tai tokerau i tuku i a maua ko Whaia Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhart, nā rawake ko maua ko Whaia Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei arahi kahu o Taonui rato i enei tau he honore nui. Tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātou i kawe, i ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu aku mihi ki waku whanaunga, kua uru nei, ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ke rāua, me taku tautoko pautekaha, ia rāua. I nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o Taonui. Ko te kia tau iho te ata whai nui ki runga ki a rāua.
2: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui. Kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kitea e kitea na tātou e pakanga mō tēnei tūranga kotahi ne.
3: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru kotahi, ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā, i te aroha nui, a te hunga nei, tā te urohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia, pai ake te wahanga, ki te kawenga ake o te reo te tai tokerau, kāroa te tai tokerau, ngā manakoa te tai tokerau, ki roto i te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e meana he tokomaha, ko mātaua te, nā reira koe a tērā.
2: Ai, tēnā koe i ērā kōrero. He wai, i te taukotaha atu nei, kua tino kitea i te kino o te mā wehe i wainga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
3: Koe aho ki kūringa, i tūtaku ringa, koe a te tahi o ngā take i runga i taku manawapā, te kite ake i te mā wehe a te iwi. Tāku e whai nei, kia whakakotai. Nako kite ake au i roto i te ono wiki, no mai te putanga o taku imoa, kua hua tau te puehu i runga anu i te ngākau hia hia a te rahinga ki haere mua tātou. Nā reira, koe anō tērā, ka mutu he nui te mahi kei mua i a tātou, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātou i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero Pākaha, ki o tātou tika ngā tika a te Māori, o tira e wero hi ana hoki a tātou taonga, o tātou reo te taiao, tatui ho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tino ranga tiratanga e āta wero wero hian. Reira, e hara tēnei te taima kia kotitia i tātou, kia māwehewehe tātou, e taima tēnei me whirinaki tātou kia tātou, o kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou mana ko ki mua.
2: Kia ora, me te mea hoki, aha kua katahi anō kua tautau o Waiwai ki roto i te ao Porotiki. E hara koe i te tau hau ki e nei momo mahi e whawhai ana. Mō te mana motuhake?
3: Koeira hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki te nei e. Kua kuhua whakataitai, kua toru tau e mahi ana iwe nei mahi. A hau kua wiki. Engari i roto i taua ono wiki, kua toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe, ka mutu koia tērā ko taku mahi tai atu rā ki te rā pōti, aere tonu atu. Ae harau i e nei mahi ahakoa ko taku hikoi ngā tuatahi, e mau nei i tēnei o ngā pōtai ko rou, e tohe ana mō ngā tika o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Ko roa au e tuana ki te wero, ki te kāwana, o tira ki te hunga e takahi ana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Kua mohi au ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu, he toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wera huatanga. Kia tika i taku kawe i ngā mana ko a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utake anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokerau.
2: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te tai tokerau, ka hore he kore.

piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga oriki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire e konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reire mō tēnei ata e hoa mā kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, nā rere e mihi ana, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika tēnā, mōrena kia koutou, e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Whanganui, ko te Ko Awa FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, nā reira mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei Whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Taurango Moana. Ko tipine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāo ho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā, he ata rā tū, he ata tūrei rā nei, te 25, te 25 o Akuhata o Here Turikoka rā nei. Nā rere e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira mai te wā nei, tainoa atu ki te whakarakaia i tēnei ata, he rā ia, e tahi kōrero, kauhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o Waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou kua hono mai, koutou e whakarongo mai ana, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

ko te wā ināianei i Taupari, Taitumu, ko te tekaumāwha, meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hoa mā ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire tuatahi ake, ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei, he rātū rānei, te 25 o Ākuhata, o here turi kōka rānei. Nā reira ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōhua, Ōhua. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi i roto i te māra, engari mō tēnā mahi anake. Tēnei rangi e pai ai. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro i hoi homa. Nō reira he wā pai tēnei hei whakaaro aro. He wā pai tēnei hei noho piri, hei noho tata ki tō tōu anō whānau. He wā pai tēnei mō te ako. Mō te whakamahere rānei i tō apopo, i tō anamata. Nā reira e homa kuia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei. O ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Ōhua. Ana, tuarua mai, hei pānui mā koutou. Mēnā kore anō koutou kia rongo, ko tā David Seymour hia hia, ko tā Te Pāti Act hia hia, ki te kawe i te tai kaupapa here, ki te whare pare mata, ko tāua kaupapa here, ara ko tōna tino kaupapa me ki kia kotahi anake te ture mā te katoa o Aotearoa. Kia kotahi anake te ture mā te katoa o Aotearoa. Engari e homa, anei tāku. Anei hoki tā te nuinga o ētahi e whakaruhi ana. Ko tēnei kaupapa here e wāna. Ko ia tonu taua kaupapa here. Ara te Treaty Principles Bill. Hoi anō, kua hoki anō, ko hoki anō tērā, i roto i ētahi anō kākahu nei, i roto i ētahi anō kākahu, kua whakakākahu tia anō tia te pire Treaty Principles. Nā reira, e hoa mā. Kau e aro. Ne. Mohio koe, mohio tātou, ko tāna hia hia kē, ki te whai pōti. Ki te rapu pōti, koina noiho. Koina noiho te take, ngā take, ka pēnei āna nei mahi. Kei te whai pōti, kei te rapu pōti, koina noiho. Nā reira hei ahara, hei ahara, hei ahara. Nā, koe nā aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei ko tētahi ui uinga, i Wanganui i a māua ko Roihana Nuri no Te Arawa, Ngāti Awa, Ngāi Tūhoi me te whānau āpanui anō hoki. Nā reira i te ata nei, ka kōrero mai a Roihana, mō etahi take tōranga pū. Rā, pēnā i te paipa hamuti, i whakaitia e te kaunihera o Rotorua, kia whakatakotohia pātata ana ki tō rātou roto tapu o roto kākahi. Nō reira ka kōrero mai ia mō te whakataunga te kōti teitei e pāna ki tērā o ngā take me tahi anō take tōranga pū. Nō reira whakarongo mai rā kia Roihana Nuri. Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Ko tai pari tai tumu tēnei. I tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tōranga pū. Nā reira, nā rungi i tēnā, no tātou te whiwhi nā te mea, ko hono mai, te tahi o wamātou, watātou, kaipūrongo, hapori. Rā, kōrero Roihana Nuri tēnā. Tēnā rā koe e te hoa, tēnā koe.
1: Tēnā koe, tīpuni o te rā e mihi ana ki a koutou, o te rā tātou o te moana o taurangi tēnei wā.
0: Kia ora rā, ka poi. Ana, hei, kaupapa tīmatanga mā tāua. Katahi anoa kua whakaputaina e te kōti teitei, tā rātou whakatau e meana i hē te mahi a te kaunihera o Rotorua, i a rātou e mahi ana i tā rātou paipa hamuti i te taha o tā koutou roto tapu, o roto kākahi. E hoa, ko taku pātai kē kia koe, e ai ki taku pānui, kua whakatakoto hia kētia e rātou te paipa, kātahi kārua, kua honoa kētia e tahi o ngā kāinga ki te paipa hamuti nei. Ahoi anō, kāretoni rātou i tai atu kia Te Arawa, kia Koutoura, o te poari whakahaere o roto kākahi, ki te kōrero mō tēnei o ngā take. Tēnā e hoa, whakamārama mai.
1: Ai, tika tonu, well, me mohi o tātou, karekau te puari me nā uri o te moana tapu o roto kākahi i te whakahē ki hanga i tētahi wāhi whakatikatika i ngā parahamuti o tērā hapori tonu o Tarawera. Ko te ranukie, kare te puari, kare nā uri, kare nā hapu, kare nā iwi o te moana tonu i whai wāhi i te tīmatanga o tira i te orokohanga o te whakaaro, whakamehanga i tētahi wāhi, whakatikatika i ngā parahamuti. Karekau tētahi te tino whakapono, aka whakatakatoria he paipa, he tata ki te moana o roto kākahi. Nā reira, koira pia te mea kino, ka tūkino hia tērā no te mea ka whakaaro te kaunihira e ka kōkiri tāna e hiehia ana, aha koa tērā ētahi atu whiringa kai mua i a rātou. Ko te nuinga o ngā, ngā uri tonu o te oroto kāke, kare hiehia ki tēnā paipa, kei pakaru tēnā paipa, ka maringi tēnā tūtai paru hamuti mai e nā kai noho o Tarawera ki roto oroto kākehi. Nā, ka maringi hoki mā te awa o te wairua, ka tau anō era para ki roto Tarawera. Nā reira, te whakatika e nā para hamuti o tētahi hapori, engari ka kawea tonu mā te roto tapurā. Koere te mea kai te tino whakararu, hea te wāhi ki ngā iwi, me te kōrero o te kaunihira wā, kai te mārama rātou ki te whakatau o te kōti teitei, no te mea i tīmata rātou i enei mahi me tēnei whakaro ki te waihanga i tētahi mapi whakatatarawa ki te moana o roto kākehi nā reira. Kei reira te matu o te whakaro o te raruraru ki au, me te nuinga o ngā uri o roto kākahi tonu e hia hia ana ki te pakaru i tēnā, ki te whati i tēnā paipa, ki te imata anō te kaunihira i ana mahi no te mea, kei te kōrero tātou miriona miriona tāra kua maumau i te kaunihira, ki te pakanga, ki he kaue whakatakoto no te mea, te ara i takotoria ai tēnei paipa, kei roto i etahi kāinga, kei roto i tētahi pā, kei tētahi taha o tētahi urupā, e whakawhiti ana i te awa o te wairua tonu, nā reira, kei reira kie, nā reira. Tino harikoa mātau ki te whakarongo, ki te whakatau a te kōti teitei, he roa tēnei whawhai mo te rua tau, mō te poari whakahaere, mana whakahaere o roto kākahi, kātahi, kārua mo te hunga i porotehi e kia nei ko protect roto kākahi. Pira rōpū o ngā uri me te hunga ngā kaunui ki te tiaki i te taiao, i reira e tōpuni ana, e hōpuni ana mo tētahi wā ki te aupōro me te porotehi ki ngā mahi kerikeri whenua ki roto i ngā wāhi tapu o mātou. Nā reira, kei reira ki te raruraru. Heoi anō, ako ai kā mōhio kā ahatia, karekau te kaunihere i tino whakapāha, engari kei te mōhio kē ia, kaha tāna i hiai, kāri whai wāhi ko te puari, ko ngā uri, ko ngā hapu, ko ngā iwi, ara tūhaurangi me Ngāti Tūmatawira ki te whakarongo, ki te whiriwhiri kōrero. He tohu tohu kē te kuaretanga o tēnei mahi a te kaunihere i o mātou whanaunga nā reira. Ai, mihi ana ki te kōti i tēnei wā, ko ai kā mōhio hea te a pōpō, engari te nuinga o ngā uri e hiahi ana ki te tango i tēnā paipa, kia kau e whakatata ki a mātou, whakahoki a te parahamuti ki Tarawira, mā tērā rōpū mā tērā, mehemea kā noho koe ki Tarawira, māu o tūtai e whakapai ake. Kau e riro mā ētahi atu mō ana e tūkeno hia me te mea hoki, te mea kai te whakatikatika i tō paruparu, hia hea nā koe ki te roho ki reira, māu utu. Kau e haria mai o para mā tō mātou moana tapu. He moana tapu rawa tīna.
2: Mā rātou ake te paipahamuti nei, mā ngā kāinga o Tarawira, he mea nā
1: koe. Mā rātou ake.
2: Kia iau
1: i mōna. Tuku iti o tō mātou hapu o nā iwi kei te noho ki reira. Te nui ngai hara e nā tāngata no mātou. Engari karekau mātou ki oku nā titiro, karekau kare mātou e whakahe ana ki te me whakatika rātou i a rātou me tō rātou parahamuti. Engari ka kawea mai o rātou parahamuti mā te moana o roto kākahi, tētahi o nā moana tino tapu rawa o Aotearoa. Kuenei te kuare o te kāwanatanga ki te mahi tēnā mahi. E āhe anau te kōrero nōtu mea kua au kei te whai i te kaupapa. Te uri ahau o tērā moana, kei te pupuri hea hoki ahau ki tērā moana nā reira. Ai, e hara ko te mahi a te kaunihira, he mahi tāne whakaro ai mo te paingo te kaunihira.
2: Ai.
1: Anō nei, he moana, e hara tēnei moana i te moana tapu. Te kau mā turu atu anō nā moana, tōna tikanga kamanaki tia i tēnei kaunihira, he oi anō, e nō whea tēnā whakaro ki te tuku i tētahi paipa, tata rawa ki roto kākahi. Karekau au e paku māra māna ki te pōrangitanga o te kaunihira ki te mahi tērā, me te mōhio, he kāpakanga ngā uri o tērā moana, kia noho tapu rawa tēnā moana.
2: E Roihana, ko taku pātai kia koe i tēnei wā, mēnā rā nei i whakamahia e te kaunihira, tērā o ngā ture te fast track, ki te whakatūtuki i te mahi nei.
1: Kā kore tonu, kā aupōro, kā poro tēhi tonu te āhua o tō mātou whānau. No te mea tirohia ki ngā kuaretanga, ki ngā hapū me ngā iwi, ki tēnā moana, ki tēnā moana, ki tēnā moana. Ko te karere ki au o te kōti teitei e meana, kaua, e mahi tētahi mahi me te whakakore i te whai wāhitanga o te hunga nōrna tēnā moana. Mehe me kai te kōrero mō roto kākehi, kōrero ki te roto kākehi Board of Control. Ne?
2: Ana.
1: Ko rātou te mana whakahaere, kāmutu. Kare he mana whakahaere atu anō mō tēnā moana. Kei te pupuri te mana o nā tākere moana, o kia Te Arawa Lakes Trust mo ērā atu moana o Te Arawa, engari kaua mo tēnei moana.
2: Mo
1: te mana tonu o roto kākahi kei raro tonu i te kāwana tianara. Nā reira, he rerekē tō mātou moana o roto kākahi ki ēnei atu moana. Atu i tēnā, kau e mahi whakahihi me te whakaro ke kaua ngā kai mana moana e whai wāhi ki te tēpu whiriwhiri. He aha, ētahi kaupapa kei ona taha, kei roto i te moana, he aha atu rānei. Mea kuari noeho tēnei mahi, ngari he rā nui tēnā rā te pānui mai a te kōti teitei e meana a i konei koutou he ana, te kaunihira. Nā reira, whakatika rātou i a rātou anoa a te wā, ka mahi tonu rātou i ēnei mahi. He a te akoranga, kā puta.
2: Anai, I kitea ia ko te tiamana o tā koutou poari o roto kākahi, a Wally Lee, ko tāna, te rapia ka pai tonu i te taha ture, kia paka tūtuki hia tonutia te take nei. Ahoi anō, i te kororo mai koe mō ngā kaipuro tehi e hoa, ana i reira, kei te maharau, ana i tai atu te hunga pihi mana. Ahoi anō, nā wai rātou i utu, ana mōi au, ko tātou nei ngā kai utu tāke o Aotearoa, ne? Ai, ko tātou katoa, yeah. I utu mō ngā pihi mana i tai atu i tawa wāra. Ai, au e tau kiti, yeah. Ai.
1: Ai, tika tonu, nā reira. Tērā, mō nā hapū, mō nā iwi, mō te hunga, e hiahia ana ki te whawhai mō te oranga o te taiao, kuina te take o tēnei rōpū. Ko protect roto kākehi, ko rātai hoki ka tautoko i te Board of Control, ki te kawa kōkiri i tēnei take ki mua i te aroaro o nā kōti, tīmata i te kōti taiao, ka hinga ki reira. Mea rā wāke, nā whai anō ka tau atu ki te kōti teitei, i reira ka toa rātau. Ko ai ka mōhio a pōpō, engari, kā te take me whawhai te iwi mo te oranga tonutanga o tōna taonga? E hare te mea, kārehe ara atu anō ki te whakatakoto i tō paipa. Koi. Nā reira, kei reira te raru. E oi anō, ai, he rangi pai mō roto kākahi, ka taia te tau. Ko te raru raru nui, kāri e nei rā, kei reira kei te paipa. Nā reira te pātai, he kā aha me te rā paipa. Ko te iwi kāri e hihia, kia whati te rā paipa, kia maringi tēnā tūtai ki roto i te roto kākahi. Nō te mea, ko roto kākahi tētahi o nā tino moana tauri kura rawātu o te ao, o te rā o Aotearoa. Nā reira, ko te moa reareatanga, kei maringi tētahi parahamuti mai ngā kainoho o Tarawera ki roto i te moana, me taku mōhio, kāre ērā kainoho i te hiahia kia noho mō rearea te moana ki te kaupare i tētahi whatinga, i tētahi pakarūtanga o tēnā paipa, no te me kāre tāia te kāwa, a te kaunihira te mea, e kore kore rawa, ētahi o inā para ka maringi ki roto i tēnā moana tapu.
2: Tēnā koe Roihana mō tō ātapaka marama i tēnā o ngā kaupapa. Kaupapa tuarua, no te rāwiki i kite ai au i Rāwiri Waititi, e me ana, mō rātau nā o te Pāti Māori, kei te mea tū rātau ki o rātau kaipoti, me aro kē rātau ki te poti mo te kaitono. Kaua kē e aro ki te poti mo te pāti. Engari, o pakaro ki tēnā momo rautaki wā rātai.
1: O he rautaki tēnā, nē, no te mea, kāre haa ki aha, mehe mea, ko te mea nui e māra māna te hunga pokai pōti ki tēnā rautaki, ki tēnā kōrero a tēnā pāti. Nā reira, ai, titiro ki nā piki me nā heke i roto i nā tau e rua e toru rā nei, kai te mārama tērā a rautaki a rātau i te whaihua, aua. Koe ka mōhio rā tātau, hei te pō tonu o te tuawhetu o Noema. Engari, ko te mea pai ki au, kua tuku rātau, kua takatakotori ara e rātau tā rātau rautaki ki mua i ā tātau i hunga kai pōti. Nā reira, kai tēnā tangata takitahi te whakatau miaha rātau, mia rātau pōti e rua. Ko tāku, he nui tonu te whānau kei te kiāke me panoni te kāwanatanga ki aramai he kāwanatanga hau. Uu te kite kā pēhea tērā mehe mea kai te noho whawhai tonu i nei pāti o te taha maui. Me te mea noho ki kai te kiāke ko nā kākāri ki te tino pāti ko āhua tau i tēnei wā, ko ki te tātau te āhuatanga o reipa. Ai, me te mea hoki kā aria roa ka mohio tātou, hea nā rautaki o tēnā pāti, hea nā mahi o tēnā pāti ki te whakakoakoa i te hunga pōti kia tāia tuku wā rātou nā pōti mō tēnā pāti. Nā reira, ai, he tuatahi tanga tēnei mō te pāti Māori, mō te hītori o te pāti Māori, ki te pātai noai hō mō nā pōti kaitono anake, no te mea karekau rātau i te mahi tērā mahi mai te orokohango tēnā pāti i te 2004, ne? Kairawa mai ki tēnei rā, he mārama, engari he mārama no te mea kai te kita tātau, ai nā wehenga me nā tohe Wainganui a Maria Meno Kapakingi me Tākuta Pierus mai te raki ki te tonga, ka pakanga te āhua nei ka pakanga ko te pāti Māori ki ona mema o mua ki reira a kāriro mā reipa aua tūru erua no te mea āhua wehe ana ki taku titiro te hunga tino tautoku i te pāti Māori. Engari, ko wai kā mōhio?
2: Tētahi o ngā whakaro kua rangona e au i me mai tētahi waku hoa. A tērā pia ka paihua tā rātau rautaki. Engari, tērā pia rā nei ko hoki mai ki te patua noi a rātou, ai, nā reira, ai, tāria te wā, ka kitea. Kaupapa whakamutunga mā tāua e hoa. Kua rongo au, ina nahi tonu rai, i rongo au i David Seymour, Rawiri Seymour, e kōrero ana mō tetahi o wāna kaupapa here. Ko te tino kaupapa o tāna kaupapa here, ara kia kotahi anake te ture mō te katoa. Engari, o kāro.
1: Ai, tika tonu. Ka pau tōna kaha ki te panoni e ia i ngā tikanga, i ngā tika o tāu o te iwi Māori. Te āhua nei i roto ana mahi kōkiri i tēnā pire i tēnei kaupapa here ā rātou, i tēnei kaupapa here ā rātou. E māra māna tā rātou nā wero ki te tiriti o Waitangi. Ano nei kei te ki ake, o he whakamāra mā noe ho e nei kaupapa here, kia tika te āhua o te whakatakoto, i nā, kia tika te mātāpono. Engari, hoa noe ho ki te whakarongo ki tērā no te mea, mai ano i te tau 1840 tauana tēnei. Kari i e i reira? Nā reira, kei te ki ake i ia o me whiriwhiri anō tātou i tētahi tiriti, o tirai nā i nā mātāpono o te tiriti. Nā reira, kā hoki mai anō tēnei tūha ki te rūaki aki aki haere, anō nei kare mātau e kite ana ko te Treaty Principles Bill tēnei. Nā reira, tirohia ki te whānuitanga o nā kaupapa here a Act, me te mea hoki, e kare kore, kei reira he meka matu e hāngai ana ki te whakangoi kore te tiriti o Waitangi. Ena ka pēna, o heaha, ka āhia ia ka mutu i tēnei amu amu nui rawa ana, me ana kai tautoko mo te āhu o te tiriti o Waitangi. Anō nei, ko rātou nā tohunga o te tiriti, ko rātou kei te mōhio i te henengaro o nā rangatira o ngā iwi. Kare rātou mōhio ki te kōrero Māori, nā reira, e pēhana rātou te mōhio hea te, tēnei mea te tiriti. Kei te aroke noiho rātou ki te reo Pākehā o te tiriti, karekau au e ki ke whakapākehātanga o te reo Māori, no te mea e rere kē tēnā ki te reo Pākehā, ko te reo Māori tētahi, te tukumaha o nā rangatira ka waitohungia te, te tiriti o Waitangi.
2: Ai, e rato i te reo Māori.
1: E rima te kau, tōna rima te kau kā waitohungia i te reo Pākehā. Engari, kare tēnā reo Pākehā, he orite ki te reo Pākehā, te whakapākehātanga o te tiriti. Kere kē tēnā reo ki tēnā. Nā reira, kei te mori mō, kei te marama David Seymour ki tēnā? Roti mea, kei te whakwai ia mō tētahi tiriti, kare te katoa, kare te horopaki, kei te ngaro i roto i ana tohe, te kato te horopaki e pāna ki te tiriti o Waitangi, ki te hāpaiaki i nā tika, i oati tia e te tiriti kia noho mana moti hake e te rangatiratanga o ngā iwi me nā hapu ki o rātou nā tāua. Kare tātou e ki te tērā? Nā reira, ai, he wā pati pati pōti tēnei. Nā reira, kare tau au e tino tūneke ki tāna mahi. Hei ā pōpōko 3D Principles Bill 6.0.
2: He rātu,
1: haere atu, he pe tema o 3D Principles Bill 7.0. Haere nei, ka maumau ki te wā, te, kia tēnei pirewe, a tēnei kaupapa herehe. Kei te mōhio tātou, ko tā rātou tino hiahia ki te whakakore i te āhu o te tiriti o Waitangi. Engari, ki te pēna, kura noi ho te pepa, e mana nei tō rātou noho ki konei.
2: E roi hana, taku pātai whakamusunga. Ana koina, ki te hiahia mai a David Seymour, ki te whakatakoto hiahia kaupapa here ki roto i te pare paremata. He utu tō tēnā mahi wāna? He utu? Mā wai tēnā e utu. Ai.
1: Well, tika, koina te pātai me pātai hia e mātai tēnei wā. Nā reira, mehe mea kā riro tonu. Nā reira, ki oku nā whakaro, me pōti tātou mo te rōpu e whakapono ana tātou, ka pai mo tātou, a ka pai ki te kāwana i a tātou. Nā reira, hamipaka noiho ki te pōti mo tēnā rōpu, ka noho hei ā pitihana. Nō te mea, ko te mana kei roto i te runanga o ngā minita, i te whakatau i ngā pire. Nā reira, kā tīmata, ko tō kaupapa here, hei whakaro, hei arahi i o hunga whakapono, i tō pai pono, ka pai koe te kawi I tēnā kaupapa here ki te rārangitanga o ngā pire a mema ki reira whiriwhiri ai mehe me ka tangohia tō pire I te pōti ka taia te tīmata te kōkiri I tēnā pire whakamua nā reira te mahi puna mema pāremata he hāpai I ētahi kaupapa here he kawe I ēnā kaupapa ki roto I te pare mehe me ka waimare rātau ka puta wā rātau kaupapa here a utirā rātau pire I te kēne ka whāia te tikanga te tūkanga o te whare kia tūtuki nā anō kia ki te tātou mehe me kai ā rātau nā nama ki te kōkiri ki te hāpai tēnā kaupapa here nā reira he utu I te mutungo te rā ki tēnā o tātou mehe mea he kaupapa here pōrangi I te tīmatanga maumau wā kura te utu kā te take maumau wāna tātou ki enei kaupapa here kāre I whakamana a ture nei nā rere tēnei kā wanatanga rere ke ne ka mea tu ao ka tautoko mātou nā hoa kā wanatanga ka tautoko enei whakaro engari kaua ka kore e whakamana a pire he āhua pōrangi tēnā no te mea maumau wā ka uru ki roto I te tūkanga o te kōwhi komiti whiriwhiri e nei mea katoa engari, he oieno kai kau au he kōrero noa e nei mo te āhu o te tūkanga I roto tonu I te whare mīere kia mōhio ai tātou he aha kia ko taku kōrero whakamitinga pōti hia mo te kaitono e ai ki o whakaro ka kawe I o hia ki roto I te whare kātahi ka whakatinana hia mā tētahi ture kātai ka whawhai ia I roto I nā tūkanga kia whakamana tēnā whakaro hei ture mo te painga o tātou. Koira ki au, kare pai te whakauru ētahi mima, kore take noe o nei, kare mahi tētahi mahi whiu kōhatu ki konei ki kona, ko tāku kei te aki a hau kia whai māramatanga tātou I mui whakatau I tō pōti, whai māramatanga I runga tonu I ngā kaupapa here e rata ana ki a koe hei painga mō tō whānau. E rata ana ki a koe hei painga mō tō hapori. Ne? Koira ki au, kau e whakarongo ki ngā kōrero weriweri me ngā kōrero tūkino I ana I a tātou, nei te mōhi o tātou, he wā tēnei e takahi ana I te mana o te Māori mō te whai nā pōti te take. Nā rere, ke matāra tātou, kia tiakina tātou I a tātou, I enei toru marama e haere ake nei, me aroha tātou ki a tātou, me te mōhio I a toru tau, ko te Māori kei te noho, hei papa, mō nā rōpū, tōranga pū, hei wepu, kia whai pōti, no te mea, he whakamakaku I te kai pōti, ka mea ke o kei te arama I enei Māori, mai rā no mātou haere mai ana, no te mea no mātou te whenua, koe nā e hoa.
2: Tēnā rā koe e Roihana, māu I kōrero mai mō ngā kōrero tō rangapū, e mihi nui atu ana e hoa, tēnā rā koe.
1: Kia ora, nā mihi, hei kona rā.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā. Arā, he waiata. Arā, ko te waiata karangatia rā. Nā reira tuatahi rā, pakarongo mai rā ki te waiata nei, a tuarua hoki mai ki au me tētahi paku whakamārama.

I titoa tuatahi tia te waiata nei e tā apirana ngata mō te hokinga mai o te hokopitu a tūmatauinga i te pakanga tuatahi o te ao. Anā, kua tapaina ki runga i a tā apirana ngata ko ia te matua o te waiata aringa. I ngā rā iaia e rangatahi ana, nāna i whaka, nāna i whaka Pākehā, nāna i whaka Māori, i ngā rangi o ngā waiata Pākehā, ngā waiata papai, ngā waiata rongonui o te ao Pākehā, nāna i whaka Māori. Ahoi anō, ko tā apirana ngata, ka whakamahia e ia ngā rangi o ngā waiata ingirihi. Ahoi anō, ka tā piri atu kētia ko ngā kupu Māori. Ana, ko tērā te pūkinga i a tā apirana ngata. Ana, whai muri atu i tēnā o ngā mahi, ko te mahi whakamutunga ki te hanga i ngā mahi āringa. Nā reira, i te wā o te pakanga tuatahi o te ao, nā i whakarongonui ti ai enei momo waiata, i roto i ana kono hete. Nā i whakatū puta noa i Aotearoa, mō te pūtea hei tiaki i ngā hoia Māori ka hoki mai i ngā pakanga. Anā, e ai ki tā te hōtaka konohete o Auawara, ko enei konohete, i roto i enei konohete i waiata tia ai, ko etahi waiata pēnā i te waiata e te ope tuatahi, rā he hako hou, me te rā atu waiata, hoia rā te waka nei, nā praere tomo ana te raunga waiata i tito. Me tētahi hui aroha i whakatūria mō ngā hoia i hoki mai ai i ngā pakanga. Me tērā o ngā waiata i Tauawara, no Tauawara hoki mai, hoki tonu mai. Tērā pia, ko te waiata tino rongonui rawa atu o ngā oana waiata katoa, ara ko tēnei nā ko kāranga tiarā. A reire homa, kia pakarongo mai anō koutou, ki tēnei o ngā waiata, a kāranga tiarā, nā tā apirana ngata i tito. Pakarongo mai.

pūpuha. Whakaia te manawa o rangi, o rangi roa, o rangi tāhua, tāhua nuku, tāhua rangi. E tū homai te wairua ora, he ora ki te pua, he ora ki tawhito, he ora ki te whai ao, ki te ao mārama, ki hei mauri ora. Ka hinga ka mate, ka hinga te rākau nā i tū hau, nā i tū pāua. I reira te angi, i reira te rākau takiwara, he tau tika, he tau oha. Kā ngā uta, kā ngā te pō, kā ngā te whai ao, kā ngā te ao mārama. Tahuri mai e ngā atua, a ngā mai e ngā atua, ko te tifa i arangi nui e tūnei. Pērā hoki rā, tū te peau nuku, tū te peau rangi. Huri huri ki moana peru peru, ki moana karānea, karānea mārire. He pāua taia, taia kumata pō, kumata ao, kumata niwa niwa ki te tū, te wake ki te hau o rongo mai whiti. Taia i tō uru kō maru, taia ki tō rahi kō maru, taia i tō takataka kō maru, taka te roro, taka ki uta, taka te roro, taka ki tai, wāhi e aha, wāhi e rewa, wāhi e ātua, ātua hohau rongo e, o whiti whakamaua kia tīna, tīna, haumi e hui e, taiki e. Ā, ka tangi rā te ngākau ki o tātou ma te huhua. Rātou ko rūpeke atu ki tū o pairau. Takahi e atu i tā rawhānui a tāne, te hui ngā atu o te kahurangi, ka o te atu rā koutou. Ko te aka ako o te rangi ki a rātou mā, ko whetū rangi hia. Ko te aka ako o te whenua, ki a tātou te pitora, ā tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.

Nau mai kake mai. Piki mai rā ki rungi tō waka reo irirangi o tauranga moana e whakapāho tia nei ki a kōtau mai i tō whare o te tīrairaka. Ko te keukeu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto. E tuku atu ana ki a kōtau i ngā pitopito kōrero. Kai roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Ko tōna tikanga e whakapinipini he ai i ngā kohikohi ngā kōrero e pāna ki ngā tīpuna o ngā wā omua huri no te motu. O reira, ka waka e wareware te hoki mai te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki a nireaha tāmaki. He ranga tira no rangi tāne me ngā tikahununu.

mai te whakarono ki ngā kōrero pāna ki tētahi o ngā rangatira o ngā tirangitāne me Ngāti Kahununu. Ana, ko nire aha tāmaki. I whānau mai tēnei rangatira i te pākāwa, i te pārenga i te awa o Manawatū, ki runga i wāinga i ngā tau ko tahi mano walurau tolu tekau mārima ki te tolu tekau māwhitupea. O tōna pāpa, ko Matū tāmaki, he uri rangatira no rangitāne me Ngāti Hāmua. Ko nireaha Matū anō te ingoa o nireaha. Ko tōna whaea, ko maraia te hū ngātai, ara ko reikura. He wahine rangatira he uri no rangitāne me Kahununu. Ko Hāmua me Ngāti Mutuahi, ngā tino hapu o nireaha. He hono anō hoki ōna ki Ngāti Kapakapa, Ngāti Pakapaka rānei. Kia Ngāti te wānanga, kia Ngāti Matangi Uru, me Ngāti Māwhai hoki. Iaia e tamariki ana, ka whāngāia e reihana tākawa, a i huaina e tērā ko te mōrehu. Iaia e tipu ake ana, ka aro mai tōna tīpuna rangatiro rangitāne, a te hira wanu ka i mokopuna ki aia. Ara, a te hira wanu i pū e hūtia, i tāwa o Manawatū i rungarawātū e noho ana. A nānā niriaha i aku ki te mana o ngā tīpuna. I te matenga o te hira wanu, ka whakaitia niriaha hei whakakapi mōna, ara hei rangatira mō ōna tini hapu. Nā ngā kaumātua ia i tomo kia moi ki tētahi wahine rangatira no Ngāti Hāmua me te mua upoko. Ko rihi pēti te ingoa. Ko mate wai me pirihira warawa tamariki. He wahine atu anō, ā he toko maha hoki wāna tamariki. Ko ngā kāinga i noho ia e ia, ko te papa i o ia, a Palmerston North, ko Tāhora Iti, e tata ana ki Danny Work, ko Whakaoriori, Masterton, ko ngā awa pūrua, e tata ana ki e tēnei wāhi ki Woodville, ko te Hāwera, ko Hāmua. I te tau ko tahi mano warirau whititukau mātahi, ka tīmata niriaha tāmaki i tana mahi tūturu, hei kai te aki ngā whenua o ngā iwi. Aha koa he ua ua te tīmatanga, ngā te mea e tai ohi tonuana, a kaore anō kia tohua hei rangatira āporei. Aha koa i whakai ia ki te hoko i te whenua e mōhi o tia rā, ko Tāpere Nui o Whātonga, a 40 Mile Bush, ara ko te pito ki Wararapa o Tāmaki Nui Ārua, a 70 Mile Bush, e hiahia ia kia nui ngā wāhanga rāhui mō ona hapu i pāhiatua, i ngā awa pūrua, i te Hāwera, i tū Taikura. I te tau ko tahi mano warirau whititukau mā toru, aha koa ko ia tētahi o ngā kaihoko i te poraka whenua, e ki ana ko manga tainoka, ko Manawatū, Wairarapa nama toru rānei, i te Tāpere Nui o Whātonga, e ai ki ngā kōrero, e ono te kau mārua mano eka te nui. Ka mau tonu i aia he pānga ki wētahi o ngā wehewehenga me ngā whenua i rāhuitia. I te mutunga o ana mahi hoko whenua i ngā tau mahanai, e rima mano eka pea i mau tonu i aia. I te tekau tau atu te kotahi mano o warurau whetu tekau, ka tīmata i te kōti, te tuatahi o ngā whawhaia niriaha ki ngā rangatiro rangitāne ki te hau āuru. He maha ngā wā i tautokonā āia e huru te hiaro o te Hāwera. Te hira mutu a te hira wanu kai mokopuna. I te tau ko tahi mano warirau whititukau mā rua, ka whakakaore tia te kre mea niriaha ke rehita tia ia hei tangata whai pānga ki te poraka o mga tainoka na mā rua ei. Ara, ki te poraka tū Taikara. I te tau ko tahi mano warurau whitutukau mā rima, ka tono anō ia kia rehita tia ia hei kaikara tī mō taua poraka. Me te kī, ka re ia i whakai ki te mahi toha toha hoa ni meihana te rangi ōtu i ngā wehewehenga o te poraka ki ngā hapu. I muri mai, ka tono anō ia i te taha ki aia me te taha ki tōna rōpū mō tētahi wehewehenga mō tuhake ki te tongo o taua poraka. I te mea, kai reira wāna mahinga kai me ngā urupa o na tīpuna. I whakahē a te rangi o tū rāua ko te pēti i te awe awe, ā ka whakakorea anō tana tono. Ko te nui o taua poraka, e ono te kau maono mano,
toru rau iwa te kau e kāpea. Ai muri te whakawā ngā te kōti, ka hea hoko te karauna. Pauana te rā ko tahi e tautohe tiana taua poraka e te range o tū me niri aha, mo te taha ki Ngāti Mutuahi. Ko te tino rarunga o te range o tū te mutunga, ka tahi ka hiki tie te hokonga. I te marama o Pipiri, te tau ko tahi mano walurau fititukau mā lima, i tuhia niri aha ki te mākārini a Don McLean, arā ki te minita mō ngā take Māori, ki te tono ke whakawākia anō tana kreme. I hurai, i te tuhia anō ia me te whakawehi hoki kia mau pū rātau, mēnā e kore tana tono e whakaitia. I muri iho, ka hui ko tahi a te mākārini rā ko niri aha, ā ko te āhua i te tū te take. Aha kō wāna whawhai ki te pupuri i te whenua, i paia niri aha ki te noho a tauiwi. Ko te ingoa kā rangaranga o tauiwi mōna, ko Bull's Tale. Nā rā ua ko te huru te hiaro i whakahāre te waka whakawhiti i te awa o mana wa tū i te taha rā whiti o te kūi tītanga. I āku hata o te tau ko tahi mana walu rau whiti tukau mā whitu, nā rā wa tahi ko te karauna i whakai ke hanga he piriti hei whakawhiti i te awa. Ā mō ana mahi nui ka utua ia ki ngā muni tāpiri 25 pauna i te tau. I te tau ko tahi mano warurau waru tukau mā lima, nā Godfrey Lidaua a ia i peita. Ko te kākahu he korowai hukahuka, he mere kei te ringa, he rau huia kei ngā makawe. Ko ngā whawhaia nirea hahi ngā tau tīmatanga te tekau tau atu i te ko tahi mano warurau waru tukau, he whawhai ki te kāwanatana. I muri te rāhui tango te whenui manga tainoka e te kāwanatana, hei hanga rere we i te marama o Hanuere, te tau ko tahi mano warurau walutukau mā whā, ka tuhia e niri aha te tono ke whakakore taua rāhui, ā, ke utua hoki ia ki ngā muni kamupene heihana, mō wana mahi whakapai whenua. Ko tōna hia hia, me whakatū te kāwana tana kia toru ngā teihana i te takiwā o tā perenui o whātonga, ā, ke whakaingoa tia ko Hāwera, ko pahia tua, ko ngā awa purua. Ka pau te kaha o ngā kaihoko whenua te kāwanatana, ki te hoko e ngā hea o tēnā, o ngā kaitango karāti e whaipā ngā ana ki ngā poroka whenua o mga tainoka. Hei aha no atu ngā hihi o ngā rangatira, kia puritia hei whenua mo te iwi. Tainoa ki te marama o Hānuere i te tau kotahi mano walurau walutukau mā whā, wa hokona ke tia mai e te kāwana tana, e whātakau mātahi mano, whārau, tolu tekau eka. I tohe ngā tino rangatira, ko nīreaha tētahi, kia tino nui atu ngā whenua me rāhui, kia lima ki te ono paihenetī o te katoa, kia tolu mano atu ki te whā mano eka rānei. I te hokinga mai o hōri rōpiha i Ingarani, i haere ia ki te kitea nīreaha i Hanuere o te tau kotahi mano walurau walutukau mārima. Ko tino tatū i roto i aia, me whakakīki ngā Māori o te mātaua Māui me te wairarapa kia mutu te hoko whenua. Ā, kia mutu te huri ki te kōti whenua Māori. Kia hinga ai te mano rōpiha, ka whakamātau te kanuhi o te kāwanatana, a meke tānara, a Thomas MacDonald. Te whakarahi a kei te utu mo te eka hei tā wai a niriaha i ngā kai hoko kore hoko i te poraka o manga tainoka. I a pērira o te tau ko tahi mano walurau walutukau mā rima, nā te mea i hihia te kāwana tana ki te hoko i tētahi wāhanga o tōna hea o te poraka kāore pīrangi tiana mo te rerewe. Ka haere te tono ke whakawākia tērā whenua i te kōti whenua Māori. I te unuhanga o nīreaha i te kōti, ka mei ngā kia hiki te kēhi ki ōtaki, mō ngā rā mutunga o mei. I mei o te tau kotahi mano walurau walutukau mā whitu, i whaipā ngā tonua nīreaha ki tū taikara. Ā, ka noho hei take whakararuraru i a wāta tohu, me wērā atua ngā kaihoko whenua. I mei i te tau kotahi mano walurau walutukau mā waru, nā tana amuamu kei te he ngā mapia te kai ruri o te Hāwera,
itono ai e ki te minita mo ngā take Māori, kia Edwin Mitchelson, kia whakawākia anō te poraka. Ko whakaitia e te kōti whenua te rai na ruri i aia i tētahi tangihana. Ā, ko tatariro pēa i te karauna, wāna mahi ngā kai katoa, me wāna mahi whakapai whenua. I te tau ko tahi mano, warirau iwa te kau, i taia e nīriaha te tango te pānuitanga, kia riro ma te karauna nā kē hoko mai o na whenua. Ka hei aia ki te rihi. Ka oreia i tino toa, nā te mea, i tono te karauna, mā ngā kaiwhiwhi whenua no e utu te rūringa. I ki atu e nīriaha, ko ngā rūringa, ko ngā hui hui ngā te kōti, ko ngā hoko hoko ngā hoki nā te kāwanatanga no i whakahau. I te tū i ngā āpiha te karauna, e tika ana mā ngā tāngata pūpuri whenua, e tū ngā nama mō ngā whenua e puri tiana e rātou. I whakaro rātou, kāore tētahi kai hoko Pākehā i pai ki te utu te rūringa. Nā reira, kāore rātou i tino whakapono e tino hiahia nā niriaha ki te pupuri o na whenua. Nā te mea, kāore he rūringa i te wā i tukua ai ngā karāti, ka whakakorea ngā tiwhiki te taitara. No te tau kotahi mano warirau iwa te kau mā whā, i rangona ai e te kōti pira, te kēhi a ture a Niriaha Tāmaki versus Baker. He kēhi tēnei e whakahuhua tia tonu tiana. I rimo mano kotahi rau warirau te kau mā whā eka, te rahi o te whenua i kōkorahu hia e Niriaha. Ara, ko te wāhanga tēnei o te poraka i fuatū mana, me wetahi atu, i te mānama o hepe tema o te tau kotahi mano warirau fitutukau mātahi. Engari, mehe mea kāore he paenga o te taitara. Nā te mea, kāore anō te whenua ki whakataua e te kōti. Kā ti, ka noho taua whenua hei whenua papatipu. I whakatau te kōti, mēnā he taitara tō Niriaha, he taitara no runga i ngā tikanga Māori. I whakatau i te tau kotahi mano warirau fitutukau mā fitu i te kēhi āture, a wī parata versus the Bishop of Wellington and the Attorney General. Ko ngā mahi hoko whenua papa tipu, he mahi nā te kāwanatana. Ā, kāore tai a te whakarere kē aha koa ko tēhea te kōti, tai atu ki te kōti pīra. Āpiti atu, arakau he ture Māori i huaina ko te tikanga tapito, me ona whakahāre a te iwi Māori. Aha koa, kai te mau tonu e nei kupu i roto i te ture mō ngā tikanga Māori, the Native Rights Act, o te tau kotahi mano warirau ona te kaumārima. Ka whakataua mā Niriaha e utu ngā moni whakahāre i te kōti. I pānuitia ngā whakaro mō te rarunga o Niriaha i roto i te newspaper a te kotahitana. I huia tangata kotahi. I mei ngā, karakau te kōti pīra i whakai ki te whakatau i tana kehi. Nā te mea, mēnā i pērātia, tērā pēa ka patapataia wētahi atu hoko nā te karauna i runga anō i taua kaupapa. Ia te tītiro te iwi Māori kia Niriaha. I muri i tana whakatau ki te tono ki te kaunihera motuhake a te kuini, the Privy Council. I mei i te tau kotahi mano iwarau ka whakawākia. Ā, i taua mārama anō i te tau kotahi mano iwarau mātahi, ka pānuitia te whakatau. I hoki whakamuri te whakarite i runga te whiriwhiringa. Kei te kōti pīra tonu te mana whakamutuna, mēnā ko tukua te whenua kūraruraru ki te karauna, me kua kore rānei. Whakataua ma te tangata e whakapaitia ana, ala, ma te kairuri tumuake, ma John Holland Baker, e utu ngā moni whakahaere i te kōti o te tau kotahi mano warirau i watakau māwha. Ā ko ake nei, riro ai nā te toanga o Niriaha, i whakatū e tahi kaupapa i pā ki ngā whakawanga o muri mai. Kia maumahara ngā kōti ki te tikanga Māori, aha ko kāore o na mana ke whakaitia rawatia te ture. Kāore e whakahenga i te tikanga Māori i tā te ture e kiana. Ara, kai raro te karauna te utu herekore o ngā whenua katoa o Aotearoa. Ko te mea nuiro atu, kia kitea i ngā tikanga whenua Māori. Ā, kia tangotango hia we nei tikanga i roto i ngā whakatau a te kōti. Ko te whakautu a te kāwanatana, te whakatau a te kaunihera motuhake a te kuini,
o tētahi ture i whakatūria hei whakaiti te mana o te Māori ki te ata tiro tiro i ngā tikanga hoko whenua te karauna i roto i ngā kōti. He oi anō, ko tuhi anoa tia ngā kaupapa o tēnei whakatau, ā, nō reira he tino whakatau tēnei mō āketonu. No tōna rongo nui i tana take whenua, ka noho ko niri aha tonu tētahi o ngā kai ngā rahu Māori. No tōna rongo nui i wāna take whenua, ka noho ko niri aha tonu tētahi o ngā kai ngā rahu Māori. I te tīmatanga o te kōtahitanga, e iti te wāhanga ki aia. Engari, he nui atu i muri mai, pērā i te hui ngā te pāremata i pāpāwai, me ngā hui ngā o te kaunihera Māori. Te tau kotahi mano iwarau māono, he kai tohu tohu ia ma te kauni hera o rongo kāko. I te tīmatanga o te tekau tau atu i te kotahi mano iwarau, ka hangāia e ia te whare hui o te pōari i hāmua. I te tau kotahi mano iwarau mātahi, kua ia te kai hau tū o te kapahaka o Ngāti Kahununu i te pōwhiri ki te tūka o Kono, o York, me tōna huaranga tira ki Rotorua. I taua taua no hi haere rāwa ko tamahau mahupuku ki Poihākina, ki ngā mahi whakangāhau, ki whakanui te tō pūtanga o Ahitreiria. Nā nīre aha tonu, hi mau wai te ingo hāmua ki te pau tāpeta i te hāwera. Huri tia tonu tia atua no hoki te ingoa o te taone. Noho tonu atu hei whakamahara tana ki tōna tino hapu. I te tau kotahi mano, warurau warutukau mā ono, ka tū te taone o niriaha i runga te whenua i hokona atu e ia. I whakaingoa tia te taone nei ki aia. I te tau kotahi mano o iwarau mā whitu, ka riro koe ia hei mema mo te kōmiti o tūpai o te kōmiti o tāne nui ārangi. Riro anā māua kōmiti e kohi kohi e whakatika tika ngā whakapapa me ngā kōrero tuku iho o rangi tāne o Ngāti Kahununu. Iaia e taitama ana he mihi nare a niriaha. Engari, ka huri hei kātorika i te tekau tau, mai te kotahi mano warurau i o tekau. I whatū whenua ia mo te hōro i hāmua i te tau kotahi mano warurau i o tekau māono. Ā, i muri atū he whenua no mo te whare karakia. I mate ia i hāmua, i te toru o ngā rā uhurai i te tau kotahi mano i o tekau mātahi. I te rā o tōna nehunga, ka amohia mai ia i tōna whare, i te mihi kia te kuini ki te urupa. I te pīho pakātorika o Pōneke ngā karakia, ia te heki era te raro te minita mihinare te kauwhau. E toru mano tāngata, Pākea mai, Māori mai i te nehunga. Whakatūria he kōwhati whakamaharatanga ki aia e wanata māhine, e meri ngā whiro rāo ko pirihira tātere. No reira e hoa mā, ko huru mutu ngā kōrero e pāna ki tēnei rangatira, a nīre aha tāmaki o Ngāti Kahununu. Ko te tūmanako, e paena ki a kōtau te whakarono ki ngā kōrero tuku iho, mo te koiora o tēnei rangatira. Nā he rā anō, me hoki mai anō kōtau te whakarono ki ngā kōrero kairoto i tēnei hōtaka, te haurongo taumata.

O ki mai rā ki tāko tau taonga, tāko tau puaki, te reo ala tuku o tauranga moana. I oti pai katoa ngā kōrero tuku iho, ngā kui toha toha ki o ko tau talinga areare. Ko te kehu keu pātara tēnei tāko tau kai whakatakoto, e mihi kawana ki a kōtau, reira tēnā kōtau, tēnā rā tātau katoa.

0: ko te wā i nāianei i Taipari Taitimu ko te tekau mā waru meneti mai te torikaraka i te ata. Nā reire ho mā ko ia tēnei te wā, kia whakapāohungia ngā pūrongo o te karire. No ina nahira, hei whakarongo mā koutou. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia te karire.
1: Kia ora mai rā, e haere ake nei i te karire. E kite ana te whanaketanga o tētahi marae i te tai rāwhiti i mate te kimi kāinga rua, pai muri te huripari nui a Gabriel. E pakanga ana ngā ihu waka o te ao ki te whakataetai waka ama o te ao ki Hingapoa, kei reira a Taioro News. A kua tuia ngā tikanga raranga o mua me ngā tikanga o nāianei ki te whakakitenga pueru o Aotearoa, arā ki te whakaaturanga o Kahuria.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, ka puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki. Rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te aomarama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tiakina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi.
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā u mātau i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tīnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tīnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i a tawhaitia mai nei e koe. Ko i hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.